падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ёсць такая прафесія – абдымаць пандаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ява Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Самую першую згадку падобнай вакансіі размясцілі ў інтэрнэце ў 2014 годзе на сайце кітайскага штодзённага выдання. Аднак гаворка ў артыкуле ішла аб пошуку наглядчыка ў кітайскі цэнтр абароны і даследаванняў гіганцкіх пандаў у Яане. А пасадзе таго, хто будзе спецыяльна абдымацца і наогул аб неабходнасці абдымацца з пандамі гаворка не ішла. Наймальнікі апісвалі абавязкі так. У вашай працы толькі адна місія – правесці 365 дзён з пандамі і падзяліць іх радасці і турботы. Больш за тое, ніякай інфармацыі пра абдымальнікаў пандаў на сайтах цэнтра, яго філіялаў ці іншых арганізацый, якія займаюцца пандамі, знайсці не ўдасца. Нягледзячы на тое, што сапраўды ў сетцы выкладзеныя мілыя фатаграфіі ў абдымку з маленькімі пандачкамі, па іншых здымках можна зразумець, што ў абавязкі такога супрацоўніка ўваходзіць яшчэ кармленне, а панды ў дзень з'ядаюць ад 11 до 38 кілаграмаў бамбуку, прыбіранне, выходжванне новонароджаных панд ды шмат іншага. І самае галоўнае, пандаў нельга абдымаць. Гэта дзікія жывёлы з вялікімі кіпцюрамі. Насамрэч, людзям забаронена кантактаваць пандамі старэйшымі за 2 гады, бо пасля гэтага ўзросту жывёлы становяцца лютымі. Таксама спецыялісты адзначаюць, што мілае фота, дзе панд дачапляюцца за ногі наглядчыкаў і абдымаюць іх у рэчаіснасці, ілюструюць траўманебяспечную для супрацоўнікаў сітуацыю, бо панды могуць моцна укусіць. У інтэрнэце папулярныя відэа, дзе наглядчыкі цэнтраў развядзення пандаў перапранаюцца ў касцюмы чорна-белых мядзведзяў і гуляюць са сваімі падапечнымі, у тым ліку і абдымаючы іх. Гэта робіцца для таго, каб панды адвыклі ўзаемадзейнічаць з чалавекам і іх можна было выпусціць у дзікую прыроду да іншых пандаў. Аднак і тут роля супрацоўнікаў важная. Яны вучаць жывёл выбіраць месца пасяленням, здабываць ежу і абараняцца ад ворагаў, а не толькі абдымацца. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежа.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева поп-панка 2000-х Аўрыл Лавін заўсёды любіла сумяшчаць драйв з яркім стылем. І пакуль яе калегі куплялі вялікія пазадарожнікі, Аўрыла брала для штодзённых паездак вёрткі і стыльны кабрыялет міні-купер. Гэты кампактны брытанец з турбіраваным рухавіком і адкрытым дахам – ідэальная машына для сонечнай Каліфорніі. Лёгкае шасі і выдатная кіравальнасць робяць яго падобным да машынкі з картынга, што цалкам адпавядае хуткаму і задорнаму характару самой спявачкі. Аўрыл прызнавалася, што любіць апусціць дах, уключыць гучны панк-рок і імчацца па ўзбярэжжы Лос-Анджелеса. Слухаем забойны і лёгкі панк-хіт, які ідэальна пасуе для паездак на адкрытым кабрыялеце. Аўрыл Лавін, What the Hell?

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Беларусі праходзіць масштабны кастынг у шосты сезон экстрэмальнага шоу «Героя». Праект, створаны прэзідэнцкім спартыўным клубам, Белтэлерадыёкампаніяй і Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. Арганізатары падкрэсліваюць, шанс заявіць аб сабе і пазмагацца за галоўны трафей ёсць абсалютна ў кожнага, незалежна ад прафесіі і ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі. Як адзначаюць арганізатары шоу, дзе звычайныя людзі здзяйсняюць немагчымае, «Герой» гэта не праект для професійных атлетаў. Гэта выклік для звычайных беларусаў, бухгалтараў, настаўнікаў, ратавальнікаў, праграмістаў, садоўнікаў, урачоў і прадпрымальнікаў. Апынуўшыся ў экстрэмальных умовах, удзельнікі

0: Правяраюць межы сваіх магчымасцей, змагаюцца са страхамі і даказваюць, што стаць героем можа кожны. Пакуль уся краіна сочыць за драматычнымі баталіямі юбілейнага 5-га сезона, які стартаваў 27 верасня на тэлеканале «Беларусь-1» у абсалютна новым фармаце пад адкрытым небам. Каманда праекта рыхтуе яшчэ больш маштабны і непрадказальны працяг. У 6-м сезоне ўдзельнікаў чакаюць унікальныя палосы перашкод. Барацьба са стыхіяй, праверка на камандны дух і вядомы галоўны прыз – Кубок героя і ўзнагароджання 60 тысяч беларускіх рублёў на каманду. Праект шукае яркіх, актыўных, мэтанакіраваных і гатовых да прыгод людзей. Адбор праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях. Дарослыя ад 18 до 60 гадоў, дзеці ад 12 до 14. Каб прайсці першы этап адбору, неабходна вывучыць правілы на афіцыйным сайце праекта «Герой шоу .by», запісаць кароткі відэаролік аб сабе, тэхнічныя патрабаванні і падказкі даступныя на сайце, запоўніць анкету альбо адправіць яе разам з відэа на электронную пошту праекта. Другі этап кастынгу пройдзе ў канцы студзеня наступнага года. Тут будучым героям трэба будзе прадэманстраваць фізічную падрыхтоўку, а таксама прайсці субяседаванне на камеру з рэдактарскай групай праекта. Менавіта па выніках гэтых сустрэч будуць вызначаны ўдзельнікі 6-га сезона тэлешоу. Яны змогуць праверыць сябе на трываласць, выйсці за рамкі звыклага і ўпісаць сваё імя ў гісторыі самага экстрэмальнага праекта краіны. Прыём заявак працягнецца да 31 снежня.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Фінскі рок-гурт The Rasmus прадставіў уласную інтэрпрэтацыю абсалютнай класікі Forever Young ад нямецкага поп-гурта Alphaville, звязаўшы 80-е з сучаснасцю. Гэтая песня пазачасовая ода таму, каб ніколі не дазваляць свету душыць вашу жыццярадаснасць і прагу жыцця. І з такім настроем яна ідэальна падыходзіць для гурта The Rasmus, які бярэ арыгінальную канцэпцыю і цалкам перапрацоўвае яе. Вакаліст групы Лаўры Юлёнен сказаў пра трэк наступнае. Forever Young – свайго роду саундтрэк нашай маладосцям. Кавер на гэтую песню выклікае ностальгію, але ў той жа час тэкст вельмі актуальны, улічваючы тое, што адбываецца ў свеце. Слухаем поп-хіт у рокавым перасэнсаванні.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Амерыканскі альтэрнатыўны праект Let Down на чале з Блэйкам Кодынгтонам імкліва заваяваў рок-сцэну сваім пранізлівым, эмацыянальным і вострым гучаннем. Цікава, што Блэйк гадамі працаваў звычайным IT-спецыялістам, пісаў песенькі выключна для сябе ў вольны час і зусім не спадзяваўся на музычную кар'еру. Усё змянілася, калі ён пачаў выкладваць кароткія відэа са сваімі дэма-запісамі ў TikTok. Адзін з яго трэкаў імгненна стаў вірусным, собравши мільйони проглядов за некалькі дзён. Музичний лейбл Big Loud Rock подписав з ним контракт прямо праз інтернет, а сам Блейк у той же день кинув працу в офісі, каб отправиться у свой перший повновартосний концертний тур. Слухаємо його кранальний хіт «Let Down, Harder to Breathe».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Кві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева поп-панка 2000-х Аурыл Лавінь заўсёды любіла сумяшчаць драйв з яркім стылем. І пакуль яе калегі куплялі вялікія пазадарожнікі, Аурыла брала для штодзённых паездак вёрткі і стыльны кабрыялет міні-купер. Гэты кампактны брытанец з турбіраваным рухавіком і адкрытым дахам – ідэальная машына для сонечнай Каліфорніі. Лёгкае шасі і выдатная кіравальнасць робяць яго падобным да машынкі з картынга, што цалкам адпавядае хуткаму і задорнаму характару самой спявачкі. Аурыл прызнавалася, што любіць апусціць дах, уключыць гучны панк-рок і імчацца па ўзбярэжжы Лос-Анджелеса. Слухаем забойны і лёгкі панк-хіт, які ідэальна пасуе для паездак на адкрытым кабрыялеце. Аурыл Лавінь, What the Hell?

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сустрэча прэзідэнта Беларусі і Туркменістана Александра Лукашэнкі і Сердана Бердымухамедова адбылася напярэдадні саміту Садружнасці незалежных дзяржаў на тэрыторыі нацыянальнай турыстычнай зоны Аваза. Акрамя таго, адбыліся перагаворы на ўзроўні міністраў кіраўніцтва ўрадаў дзвюх краін. Віцэ-прэм'ер Наталя Пяткевіч і міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў абмеркавалі з туркменскімі калегамі шляхі пашырэння супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, транспартна-лагістычнай і гуманітарнай сферах. Александр Лукашенко прапанаваў прэзідэнту Уганды ажыццяўленне праекта ў сельскай гаспадарцы і гуманітарнай сферы. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні беларускага лідара, накіраваным Ёверы Мусевінем, з нагоды Дня незалежнасці. Прэзідэнт Беларусі перакананы, што інтэнсіўнае развіццё дыялогу і практычнага супрацоўніцтва на ўсіх узроўнях цалкам адпавядае інтарысам абедзвюх краін. Мінскія дынамаўцы ўдала завяршылі чарговую дамашнюю серыю ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Апошнім сапернікам зуброў на сваім лёдзе стаў пецярбургскі «СКАМ». Вынік паядынку 4-2 на карысці «Дынама». У 5 матчах дамашняй серыі падапічныя Сергія Брыліна атрымалі 3 перамогі і набралі 7 ачкоў з 10 магчымых. Далей мінчан чакае двухматчавае гасцявое турне. Заўтра зубры згуляюць з «Лакаматывам» у Яраслаўлі, а ў панядзелак сустрэнуцца з шанхайскімі «Цмокамі» у Санкт-Петербургом. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Цемерэзева, Маякоўскага і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня, Радужнай, праспекце Машырава, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымы навальніцы, вецер моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Гродні 11-13, у Брэсце і Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16. У сталіцы да 13 градусаў цяпла, часам дождж.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, слухайте, сябры, як гэта адбылося? Нас ніхто не рыхтаваў. Учора літаральна прачнуўся, ну, ўжо было светла. На працу ехаў таксама светла. А сёння прачынаюся і гляджу за вакном яшчэ цемень, яшчэ цёмны бок. Ну, і нават, ведаеце, гадзіннік і адзін, і другі. Праверыў, думаю, можа, ну, некім чынам яны сталі, можа, яшчэ штосьці не так. Не ўсе адны то один и тот же час показывают, а лишь темный, на вот полову дороги до працы у тембры пришлось рухаться. И что, это уже сапраўдная осень. Нам треба уже рыхтаваться до гэтага часу, калі темно на працу и темно с працы. О, не ведаю. Нек хутка, хутка гэта пришло. Ну, что рабіць? Нам только лишь застаецца рухаться разом с гэтымі природными з'явами. Ну и, да речы, сябры, каб не было гэтага, ну, тотального недахопа витамину D, калі есть магчымасць у обеденный перапынак не сядзець на працы, ёсць магчымасць, выйшлі, крышку прагуляліся. Хоць колькі сонейка, ну, сёння вядома, яго няма. Ну, святла хоць бы сабе скапілі. Ну, і далей можна працаваць. Ну, а мы з вами пачынаем гэту раніцу. Пятніца дачакаліся, нарэшце яна прыйшла. І да нас крышку прапрацуем, і тут яшчэ выхадныя. Ну, абяцаюць нам і дожджык, і крышку сонейка. Усё, будзе ўсё. Як літаральна і ў нашым эфіры, тут у нас і добрая рок-музыка, і цікавая, і карысная інфармацыя. Усё гэта разам. Дарэчы, сябры, з чаго пачынаем гэту раніцу? Ага, пра кастрычнік. Пра кастрычнік. Калі ў вас у кастрычніку раптам з'явілася жаданне памяняць працу, скончыць адносіны ці ўвогуле пачаць новае жыццё, вы не адны такія. Не хвалюйцеся. У соцсетках ўжо некалькі гадоў існуе так званая тэорыя кастрычніка. Яе прыхільнікі лічаць яго своеасаблівым другім новым годам, месяцам, калі ў жыцці асабліва часта адбываюцца вялікія перамены. Хтосьці пачынае ці заканчвае адносіны, змяняе працу, знаёміцца з новымі людзьмі, ці нарэшце вось асмельваецца на тое, што адкладаў увесь год. Ніякіх навуковых доказаў у тэорыі

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Сябры, ну ось таксама уключыў наш навігатар, і такое адчуванне, што яго не выключалі з учорашняй раніцы. Чаму? Таму што ў нас зноў сёння агульныя 7 балаў на дарогах сталіцы. Але ж ДТЗ пазначаных крышку менш, чым учора. Але яны ёсць. Ёсць яны. Напрыклад, вуліца Прытыцка ў правым радзе недалёка. Вось ад светлафора каля прыпынку Данілы Сярэдзіча 8.20 пазначаны ДТЗ, і тут чырвоныя стрэлачкі, і яны пачынаюцца адкуль у нас? Давайте паглядзім. Здалёк пачынаюцца з скрыжавання з вуліцай. Так, што гэта Ефрасіні Полацкай. Ну і, дарэчы, сябры, у бок вуліцы Прытыцкага у нас ёсць вуліца Бельскага, яна чырвоным пазначана. На гэтым скрыжаванні з іншага боку у нас таксама вуліцы Жудро, і яна ў нас бардовая. Майце гэта на ўвазе. Ну, а праспект Пушкіна, Прытыцка, тут яшчэ гэта кальцо, яно таксама чырвоненька. На вуліцы Адоеўскага з'явілася ДТЗ у 7.48, правы рад, і там бардовыя стрэлачкі да праспекта Пушкіна. Будуць яны пачынацца таксама амаль што з прыпынкі Янкі Маўра. Так, будьте уважливы, сябры, адзначылі одно месца. Чырвоныя стрэлачкі у нас пачынаюцца на праспекце Незалежнасці, амаль што ад будынку факультэта ось прыкладной матэматыкі, гэта БДУ, вядома, і яны працягваюцца. Зашмат гэтыя чырвоныя стрэлачкі. І да вуліцы Янкі Купалы, да гэтага скрыжавання, а потым праспект у нас бардовы да кальца плошчы Перамогі. Вось гэта гісторыя ранішня. Вуліца Сурганова у нас у абодву бакі пазначана чырвонымі стрэлачкамі. Якуба Коласа, тая ж самая гісторыя. Ну, але не да бяды, у нас на вуглу на скрыжаванні з вуліцы Сурганова бардовая. Так, давайте паглядзім яшчэ, што тут трэба такога надзвычайнага у сэнсе руху. Вуліца Жуковскага у нас ад скрыжавання з вуліцы Гранянскай, чырвоная, сюды ў бок вуліцы Магілёўскай, яна нават бардовая. Гэта месца таксама вам расказаў. У нас вуліца Ванеева ў бок кальца Партызанскага праспекта з бардовымі стрэлачкамі. Так, гэта ў нас Ванеева, дзе кальцо, вуліца Трасцянецкая, Алега Кшавога, там у левым радзе на кальцы 8.20 пазначана ДТЗ. Пакуль што яно зялёнае, ну, спадзяёмся, такім яно застанецца. Але ж можа і іншы колернікі змяніць, ну, на чырвоны, вядома. Так, веласіпедны завулак у нас сёння зноў бардовы. Вуліца Ванеева ад Свіслачы да веласіпеднага завулка у нас чырвоненькая. Ну, давайте на МКАД зазірнем. Чаго ж тут? Так, МКАД у нас чырвоненькі ён быў, і ён ёсць. Ёсць у нас чырвонае месца, і так, вялікая адлегласць. Яна пачынаецца адкуль? Ад Шарангойча, з матыля, ось на МКАД з'язджаеце, едзеце, рухаецеся. І да з'езду на вуліцу Казіміраўская, тут чырвоныя стрэлачкі, далей жоўтыя. Так, побач з МКАДам ёсць Каменнагорска вуліца, яна таксама у нас пазначана чырвонымі стрэлачкамі. Што яшчэ? Што яшчэ мы з вамі адзначаем, каб быць упэўненымі, што сёння пробкі будуць не часткай вашай ранішняй гісторыі. Вуліца Дагабродская таксама у нас так, ад будынка нумар 17 чырвоненькая, і у бок скрыжавання з батанічным садам вуліцы. Вядома, і тут у нас гэта ўся чырвоная гісторыя. Сябры, ну і давайте паглядзім, пра што нам дзяржаўтаінспекцыя кажа, яна нас папярэджвае, дзе сёння працуюць гэтыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Брэсце, Гомелі, Гродна, Магілёве, у Мінску, ну, у Мінску дакладна, вядома, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынска, Жукава, на вуліцах Прытыцка, Маскоўская, Радыяльная, Цімразіва, Маяковская, на МКАДзе. Ну, а дзе у іншых пазначаных гарадах сябры дакладна працуюць гэтыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Вы самі можаце паглядзець, заходзьце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Ну, а я тут зазірну на неба, не гледзячы на тое, што хмары, ўсё ж такі інфармацыя будзе ад зорачак, якія парады яны нам даюць, абавязкова вам агучу. Ну, а затыркамі, ну, а пакуль што давайте 30 секунд реклама зараз у нас будзе, ну, і потым 30 секунд to Mars для ўсіх слухачоў «Радіо Сталіца» «Kings and Queens».
2: Реклама на радио «Столица».
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: святом у нас сёння?
1: Гляди, зноў свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, сябры, як не крути, такое свято могло здарыцца только в пятницу. Сёння отзначается, ну, только не з раніцы. Это патрэбна рабіць, ну, можа, у вечары. Сёння міжнародны дзень піўнога напою і піцы. А, комба, пятница. П. Я на ПП. Сёння калі што. Сусветны дзень яйка сёння адзначаецца. Ну, гэта ўжо можна было сабе дазволіць у ранку. Чаму не? І сусветны дзень пошты. Ага. Крысталіся, калі вы апошні раз паслугамі пошты. Ці дасылалі паштоўкі, лісты. Ну, у хуткім часі гэта будзе. Кажу я, чаму ў хуткім, таму што... гэты справы снежанскія, яны да нас хутка прыйдуць на сам рэч, і ўсе гэтыя паштоўкі да Дзеда Мароза, гэтак далей, яны будуць дасылацца. Ну што, сябры, ну і паштоўкі, ці памятаеце, вы былі з вядомымі людзьмі, выканаўцамі, вось у мяне неяк было паштоўка з гуртом Beatles, і я нават не ведаў, на той час я вельмі маленькі быў, хто гэтыя хлопцы, гэтыя чатыры маладыя такія стылёва выглядаючыя, што яны зрабілі для гэтага свету, каб іх на паштоўку нанеслі, ну а потым даведаўся, што гэта гурт Beatles, ну і... Музыка вядома яна паўплывала на музычны свет сучасны ў тым ліку. Ну і адзін з самых вядомых бітлоў Джон Вінстан Леннан нарадзіўся 9 кастрычніка 1940 года ў Ліверпулі. Чалавек, які назаўжды змяніў гучанне 20-га стагоддзя, як адзін з заснавальнікаў гурта, ён прайшоў шлях ад рок-н-рольных вечарынак у клубе Каверн да статусу абраза сусветнай культуры. Пасля распаду ліверпульскай чацвёркі Джонні сышоў у ціня, пачаў магутную сольную кар'еру, яго галоўны гуманістычны маніфест, песня «Imagine» да гэтага часу застаецца гімнам міру і надзеі для мільёнаў людзей. На жаль, яго жыццё трагічна абарвалася 8 снежня 1980 года ў Нью-Йорку. Ну што, сябры, мы зараз «Beatles» паслухаем, ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, таму што нам у нас там па-першы пінагадзён наш назбіраецца. Часопісы чакаюцца для тых, хто за рулём інфармацыя, і ракавыя думачкі будуць таксама. Ну а на пачатку гадзіны, як заўсёды, чакаем выпуск навін. Заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца».

0: Яна здійсняє навукові відкриті і керує масштабними витворчостями. Яна вучить дітей, лечить людей і створює будучиню. При гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прымае ўдзел у саміце Садружнасці незалежных дзяржаў. Мерапрыемства на вышэйшым узроўні праводзіцца на тэрыторыі нацыянальнай турыстычнай зоны Туркменістана Аваза. Афіцыйная частка саміту пачалася з цырымоніі прывітання кіраўнікоў дэлегацыі. У сваім выступленні Александр Лукашенко выкажа пазіцыю беларускага боку па актуальных тэмах дзейнасці СНД, а таксама патэнцыялі і далейшых перспектывах міжнароднага аб'яднання. Прынцыпы сучаснай беларускай мадэлі дзяржаўнага кіравання і сацыяльнага ладу прадстаўлены на асамблеі міжпарламенцкага саюза ў Танзаніі. Падчас агульных дэбатаў на гэтую тэму выступіў старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Сергій Рачкоў. Парламентарый адзначыў, што Беларусь дэманструе вопыт будаўніцтва дзяржавы, арыентаваны на чалавека. Прынцып дзяржава для народа адлюстраваны не толькі ў праграмных дакументах, але і ў канстытуцыйных нормах. Вялікая ўвага надаецца таксама ажыццяўленню міралюбнай знешняй палітыкі. Чацвёрты ачаг шаленства за год выявілі ў Лёзненскім раёне. Спачатку вірус знайшлі ў высачанах і в пушках, цяпер у крынках. Спецыялісты нагадваюць, пры ўкусах жывёлы неабходна прамыць рану мылам не менш за 10 хвілін, апрацаваць край спіртам або ёдам і неадкладна звярнуцца ў бальніцу. Дапамагчы ў выпадку шаленства можа толькі своечасовая прышчэпка. Колькі новых дрэў высадзіць у лясных масівах Гомельшчыны, расказалі ў дзяржаўным вытворчым лесагаспадарчым аб'яднанні. Для ўдзельнікаў акцыі «Дай лесу новае жыццё» падрыхтавана каля 1,5 мільёна саджанцаў. Больш шэсць з іх – хвоя і бяроза. Прыняць удзел у акцыі можа любы жадаючы. Для гэтага дастаткова звярнуцца ў бліжэйшы лясгас, дзе выдадуць неабходны пасадачны матэрыял і інвентар.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, не только шмат гісторый я вам зараз расскажу, але подказочки буду агучваць на конт гурта, на конт музычнай композіцыі, якая у нас прагучыць. Дарэчы, пра гурт не так давно з'явілася цікавая інфармацыя пра тое, што яны, так, дзе ж я бачу гэта, ага, яны вярнуліся з новым трэкам, гурт выступіў «Two Women It May Concern». Гэта ўже другі сінгл за 2026 год. У іх атрымаўся, ну і зноў яны прыцягнулі да сябе увагу. Ну, нарэшце, сябры. Пра музычную кампазіцыю, якая ў нас напрыканцы гадзіны прагучыць, я вам яшчэ інфармацыю агучу. Яна ёсць сіплая, але ж ёсць у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», у кружочку, які вы можаце ў любы зручны час паглядзець. Ну і пра фронтмена гэтага калектыва таксама ёсць што вам расказаць. Заставальнік гурта доўгі час працаваў гітарным тэхнікам у такіх груп, як Tool, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins і Guns N' Roses. Пакуль ён вазіўся з чужой апаратурай, гадамі складаў уласную музыку, ну а потым вырашыў, а чаму не я? Чаму не мне быць на не толькі паза сцэны, але і на сцэне? І ў яго атрымалася, ведаеце, больш за 80 мільёнаў праглядаў. Трэба удакладніць. У гэтай, так, 17 гадоў таму выйшла гэта кампазіцыя, там 81 мільён праглядаў на YouTube. Уявіць сабе. Лічба. Сябры, ну, пра музычную кампазіцыю я вам яшчэ буду рабіць падказачкі на хвалі. Дачакайцеся, ну, а пакуль што магчыма вы ўжо ведаеце, што гэта за калектыў такі, ну, і што за песня. Ваш варіанцікі дасылайце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочку з падказкай, альбо на асабісты нумар плюс 375-33 код, нумар 996-7002. У хуткім часі вернусь, таму што пена дзён нашых назбіраецца, ну, а пакуль што давайте разам паслухаем Dave Matthew Band з кампазіцыяй «What You Are».

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Сябры, ну, адкажыць, колькі разоў вы сароміліся таго, што вам трэба нейкія жыццёвыя справы рабіць, можа, там больш грошай зарабляць, можа, з хатнімі больш час праводзіць, а вы ў гэты час заліпаеце ў рэлсікі, там, і ютюб, грызіце гэтых коцікаў, яшчэ нешта, сёрфіце, як кажуць зумеры, ну, і такі думаеш, на што я трачу сваё жыццё, вось. Не хвалюйся. Вы зноў жа не адны такія. У нас не толькі вось гэтая тэорыя кастрычніка працуе, но і ў гэтым выпадку. Ведаеце, нават такія вядомыя людзі, як Уоррэн Баффет, гэта вядомы інвестар, ён і кнігі выпускае пра тое, як гэтыя грошы рабіць літаральна з паветра і гэтак далей. Дык вось, ён вечарамі заліпае ў YouTube адзін з самых паспяховых інвестараў свету, уладковаецца ў крэсле перад тэлевізарам і глядзіць рэкламу 1950-х, старыя выступленні Сінатры, аматарскія каверы і узбекскую версію, гэта было для мяне нечакана, «Амерыка шукае таленты». Словом, усё, што яму падсуне алгарытмы інвестыцыйнага контенту ў стужцы 96-гадовага фінансіста няма. Раніцу Баффет пакідае для гадавых справаздач, а ўвечары алгарытмы адводзіць яго да нішавых музыкантаў, ролікаў пра чыгункі і мемаў, асабліва удалымі знаходкамі ён потым выхваляецца ў офісе. Уявіць сабе, вось чалавек дазваляе сабе, ну колькі яго там грошай, зашмат, некалькі сот мільярдаў, здаецца. Вось ён можа сабе дазволіць гэта справу. Але ж, сябры, ну даўно ўжо вядома, калі ты шмат працуеш, хочацца і некім чынам адпачыць, ну можа гэта з такіх адзін з адпачынкаў, які камусьці даступны. Чаму не? Чаму не? Ну а мы з вамі працягваем гэту пятнічную раніцу. Калі вам ўжо гэты рылсыкі надоели, как ласка, зазерніце у телеграм-канал «Радио Столица», там есть кружочек. И это не просто кружочек, это кружочек с подказками на музычную композицию и гурт, який наприкінці гэтай гадзіны прагучаць. Ну а калі вам гэтай інфармацыі недастаткова, у хуткім часе вярнуся, пра песню буду рабіць падказачкі. Ну а пакуль што давайте разам з вамі паслухаем. У нас Ван Хален будзе з композіцыі «Ain't Talking About Love».

0: часопусы.
1: Ну што, паважаны сябры, ёсць у нас два навінныя згаловачкі. Вам трэба здагадацца, які з іх з'яўляецца сапраўдным, а які, ну, сёння гэта будзе мая фантазія, паколькі Ева Пламенова адпачывае ў адпуску, хай яна зараджае сваю гэтую батарэечку. Так, першы загалок пра тое, што пастар з пар паўднёва-афрыканскай рэспублікі прадказаў канец свету на наступным тыдні. Гэта першы варыянцік. Другі варыянт, пара жанілася, бо пачула парады про хуткий конец свету. Ну что, які, Святлана каже, яна за першим варіантом, де пастор спа предказав конец свету на наступним тидні. Сябри, ну можна приглядіться і до другого варіанту. Так само, чому ні? Ну ось пара довгий час не вирішалася ось зробити гэту сям'ю свою. Ну а тут почули про конец свету, такі думають, ну що, ми будемо ось сям'я, наше каханне не згасне, не трэба будзе браць іпатэку і ўсе гэта іншыя справы. Ну, ось чаму не? Чаму не паспрабаваць? Але ж гэта, калі вы другі варыянт. Гэта мае вам такія варыянцікі. Ну і пра тое, што пастор прадказаў канец свету на наступным тыдні, таксама можа гэты варыянт вам. Ну вось Святлана кажа першы варыянт. Вы да якога варыянта, калі ласка, напішыце у нашым телеграм-канале Радіо Сталіцы. Ці першы варыянт, ці другі. Я любы з гэтых варыянтаў, ён можа апынуцца сапраўдным. Ну, я поглядел, тут его особистые стали писать, и так самое пеший и другие вариант выбрали. Сябры, ну, на самом деле, давайте с вами высветлим эту историю. Не так давно 7 кастрычника это отбылось. Малакела, пастор из Паўднёва-Африканской республики, сказал, что конец свету пройдет 12 альбо 13 кастрычника. Ну, я еще докладно не ведаю, там... Вот, он сказал, что я был там звыш головный, вот, сказал, что будет именно так. До речи, Млакела, это, он не первое такое заявление робить, да, это он так само это сказал, а лишь потом сказал, что вот, ну, все откладывалось, чему откладывалось, потому что еще махчимости человечеству давались, а зараз все, не будет никаких переносов, это докладно уже, ну, то 12-го, ти 13-го, невядома. Ну і дарэчы, гэта не першая такая заява. У 2025 годзе, здаецца, у Гані. Таксама мясцовы пастор пра гэта казаў, але ж калі паведамленне не сапраўдзілася, яго арыштавалі. Чаму? Таму што там ёсць закон, які за несапраўдныя прароцтвы ён наступствы прыходзіць, таму што паніку і гэтак далей гэта ўсё можа зрабіць. Таму вось такая гісторія. Сябры, першы варыянт, я вас віншую, сёння апынуўся правільным. Пра пастара, які прадказаў канец свету на наступным тыдні. Ну, спадзяюся, не. Ну, тут, сябры, у нас толькі справа на гэту восень і канцэрты, гэтак далей. Будзем спадзявацца, што гэта ўсё так сама памылка нейкая. Ну што, і яшчэ адна справа. Дарэчы, сёння наш традыцыйны пераможцы ў рокавых думачках задумаліся і не здагадаліся, што за музычная кампазіцыя і што за гурт сёння ў рокавых думачках. А вось Дыяна, яна ў нас пераможца. Мне здаецца, упершыню гуляе з намі ў рокавай думкі, напісала Джудит, рок гурта A Perfect Circle. Правильны адказ на рокавыя думкі. І ведаеце, сябры, гэта менавіта так. A Perfect Circle з композіцыя Джудит зараз паслухаем. Ну што, на гэтым тыдні з вамі ў раніцу развітуюся. Вам вялікі дзякуй за прыемную кампанію, за добры настрой. Ну, у эфіры не развітуюся, таму што яшчэ заўтра сустрэнемся ў нашым рок-альбоме. Гэта будзе цікавая рок-гісторія. История. Ну и у прямым эфиром мы сустренимся, коли в понеделок, ну а покуль.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Краінам Садружнасці Незалежных Дзяржаў трэба рабіць крокі ў боку мацавання адзінства. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на саміце СНД ў Туркменістане. Прыярытэтам павінна стаць пашырэнне супрацоўніцтва ў эканоміцы. Беларускі лідар адзначыў, што ад гэтага залежыць дабрабыт і моц нашых дзяржаў. Александр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам форуму гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі, які праходзіць у Бабруйску. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што парадак дня мерапрыемства змяшчае шырокую палітру напрамкаў: эканамічную кааперацыю, рэалізацыю сацыяльных праектаў, ролю культуры і турызму ў якасці камунікатыўных інструментаў развіцця пабрацімскіх адносін. Прэзідэнт пажадаў удзельнікам прыемных уражанняў ад знаёмства з горадам, а таксама дасягненняў пастаўленых мэт. Ацяпленне ў жылым фондзе сёння пачнуць уключаць у грудні. У сувязі са зніжэннем тэмпературы цяпло пачне паступаць у жылыя дамы, інтэрнаты, установы адукацыі, тэатры і агульнаградскія лазні. У Гродная энерга дадалі, што пачатак ацяпляльнага сезона – перыяд адказных мерапрыемства для энергасістэмы. Пасля падключэння цяпланосьбіта на аб'екты сацсферы ў жылыя дамы патрабуецца некаторы час, каб наладзіць працу ўсёй сістэмы цеплазабеспячэння. Беларус Ягор Шарангович адзначыўся другім выніковым балам у сёлетнім сезоне нацыянальнай хакейнай лігі. Канадская каманда «Калгары», за якую гуляе наш хакеіст, прайграла амерыканскай зборнай «Каларада» лік 3-7. Нягледзячы на гэта, беларус выканаў 4 кіткі, устворыл брамы і скончыў гульню з паказчыкам карыснасці +1. Усяго ў Шарангович за 4 матчы сёлетняга сезона 2 ачкі.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У Беларусі праходзіць маштабны кастынг у шосты сезон экстрэмальнага шоу «Героя». Праект, створаны прэзідэнцкім спартыўным клубам, Белтэлерадыёкампаніяй і міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. Арганізатары падкрэсліваюць, шанс заявіць аб сабе і пазмагацца за галоўны трафей ёсць абсалютна ў кожнага, незалежна ад прафесіі і ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі. Як адзначаюць арганізатары шоу, дзе звычайныя людзі здзяйсняюць немагчымае, «Герой» — гэта не праект для професійных атлетаў. Гэта выклік для звычайных беларусаў, бухгалтараў, настаўнікаў, ратавальнікаў, праграмістаў, садоўнікаў, урачоў і прадпрымальнікаў. Апынуўшыся ў экстрэмальных умовах, удзельнікі правяраюць межы сваіх магчымасцей, змагаюцца са страхамі і даказваюць, што стаць героем можа кожны. Пакуль уся краіна сочыць за драматычнымі баталіямі юбілейнага 5-го сезона, які стартаваў 27 верасня на тэлеканале «Беларусь-1» у абсалютна новым фармаце пад адкрытым небам. Каманда праекта рыхтуе яшчэ больш маштабны і непрадказальны працяг. У 6-м сезоне удзельнікаў чакаюць унікальныя палосы перашкод. Барацьба са стыхіяй, праверка на камандны дух і вядомы галоўны прыз – Кубак Героя і ўзнагароджанне 60 тысяч беларускіх рублёў на каманду. Праект шукае яркіх, актыўных, мэтанакіраваных і гатовых да прыгод людзей. Адбор праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях: дарослыя ад 18 да 60 гадоў, дзеці ад 12 да 14. Каб прайсці першы этап адбору, неабходна вывучыць правілы на афіцыйным сайце праекта «Герой-шоу.бюай», запісаць кароткі відэаролік аб сабе. Тэхнічныя патрабаванні і падказкі даступныя на сайце. Запоўніць анкету альбо адправіць яе разам з відэа на электронную пошту праекта. Другі этап кастынгу пройдзе ў канцы студзеня наступнага года. Тут будучым героям трэба будзе прадэманстраваць фізічную падрыхтоўку, а таксама прайсці субяседаванне на камеру з рэдактарскай групай праекта. Менавіта па выніках гэтых сустрэч будуць вызначаны ўдзельнікі 6-го сезона тэлешоу. Яны змогуць праверыць сябе на трываласць, выйсці за рамкі звыклага і ўпісаць сваё імя ў гісторыі самага экстрэмальнага праекта краіны. Прыём заявак працягнецца до 31 снежня.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца». З вамі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Пятніца, а гэта значыць, што працаваць сёння лёгка і з добрым настроем. Далучайцеся да нас, тым больш, што абмяркоўваць будзем вельмі цікавую тэму «Дзень цікаўных падзей». Дзіўнае свята, якое запрашае вывучаць незвычайныя факты, загадкавыя здарэнні, ну, ўсё, што не ўпісваецца ў звычайны дзень. І сёння вось галоўнае трэба што рабіць? Правяраць цікавыя факты, а то ўсе ведаюць, часам ператвараецца ў ніхто не правяраў. Будзем высвятляць, якія цікавыя падзеі натхнялі рокераў на выступленні і напісанні песень, ну і таксама цікаўнасць для рок-выканаўцаў гэта норма або выпадковасць. Далучыцца да нас можна ў Telegram-канале Радыё Сталіца і па нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну вы все ведаете, напэўна, что история рок-музыки полная вар'яцких супадзенняў, дзіўных выпадковостей и фактов, які гучаць як чистая выдумка. Таму давайте сегодня будем разбираться с гэтымі самыми нашими пятю рок-фактами, якія ж там цікавыя падзеі, якія натхняли рокераў у творчасці. Пятерка выглядае у нас наступным чынам. Першы рок-факт – натхненне для песні Deep Purple. Другі – знаходлівасць удзельнікаў гурта The Who. Основа традыцій Піта Таунсенда. Гэта трэці рок-факт. Чацвёрты – пераадоленне страху Трэвіса Баркера. І пяты – пра музычныя таямніцы Брайана Уілсона. Далучайцеся да эфіру, далучайцеся да галасавання. Яно прам цяпер пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну і таксама слухайце гісторыі пра рок-факты. Вось у пачатку 70-х гурт Deep Purple прыехаў на бераг Жэнеўскага возера, каб запісаць новы альбом у арандаванай перасоўнай студыі. Для сесій быў абраны будынак мясцовага казіно, а ў той жа дзень там праходзіў канцэрт Френка Запы і яго калектыву. І вось падчас выступлення адзін з гледачоў стрэліў з ракетніцы ў столь. Яна была зроблена з лёгкай абіўкі, ну і будынак загарэўся. Канцэрт спыніўся, будынак згарэў. Музыканты Deep Purple назіралі за пажарам з акна свайго атэля, а дым ад пажару слаўся па паверхні Жэнеўскага возера. Вось гэта самая карцінка, гэтая самая сітуацыя стала асновай будучай песні гурта «Smokey on the Water».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Догадаюсь, сябры, голосование идзе у нашей пятерцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра рокераў і некія незвычайныя падзеі, што з імі здараліся. І вось вам чарговая гісторыя. У 1973 годзе на канцэрце гурта The Who адбылося незвычайнае здарэнне. Музыканты выступалі ў Каліфорніі, і вось у нейкі момант падчас выканання песні барабаншчык Кіт Мун раптам абмяк і ўпаў без прытомнасці на ўдарную станоўку. Яго тут жа пацягнулі за сцэну, палівалі там душам, ну а ў гэты час гурт завяршаў выступленне. Мун ажыў, але вярнуцца на сцэну не змог, тады Роджер Долтры ўзяў у рукі бубен. Пару песень паспрабавалі сыграць у акустыцы, а калі стала зразумела, што без ударных ніяк, Піт Таунсенд падышоў да мікрафона і сказаў, ці ёсць хто-небудзь у залі, хто ўмее граць на барабанах, ну, у сэнсе, добра іграць. І падахвоціўся адзін 19-гадовы хлопец. Апошнія тры песні сталі для яго зорнай гадзінай. Ён задаў устойлівы рытм, не збіваўся і нават спрабаваў адбіваць розныя фігуры, а па заканчэнні сэта выйшаў на агульны паклон разам з музыкантамі. Вось такая гісторыя, сябры. Далучайцеся да галасавання, яно ідзе, працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца».

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем с вами знакомиться с сегодняшними нашими историями про цікавые подеи у житті творчості рок-виконавцев. И зараз черговая история, мы протягнем ось истории высветлять с творчості и деятельности гурта The Who. Знищение инструментов и аппаратуры стало в некий момент фирменной фишкой этого гурта и часткой рок-культуры. До этого має дочинение гитарист Пит Таунсенд, який одночі випадково зламав гриф гитары об низкую столь клуба, каб схаваць няёмкасць ось гэтай самай сітуацыі. Ён зрабіў выгляд, што так было задумана. Ну і цалкам разбіў інструмент. Шоу выклікала вялікае захапленне ў гледачоў, а інцыдэнт гэты адбыўся ў верасні 1964 года ў лондонскім клубе. Тады Піт Таунсенд іграў на гітары і падчас рэзкага руху выпадкова ўдарыў інструмент аб перакрыцце. Ну і адламалася галоўка грыфа. Дык вось, гледачам всё гэта так спадабалася, што на нас наступным канцэрце яны папрасілі паўтарыць трук. І так зарадзілася знакамітая традыцыя разбіваць інструменты на рок-канцэртах. Нагадаю, галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў у нас ідзе. Мы абіраем самы цікавы пра рокераў і незвычайныя падзеі, што з імі здараліся. Далучайцеся. Ну і на гэтым першая частка ў нас будзе завяршацца, але на развітанні яшчэ агучу адну інфармацыю пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені. 31 кастрычніка гурт 5DS будзе адзначаць сваё 25-годзе, і на пляцоўцы 375 плэйс адбудзецца выступленне. 14 лістапада да нас прыедуць легенды Санкт-Петербурга, гурт Оригами. Яны будуць адзначаць 20-годзе альбома «І ангелы ашыбаюцца». Далей група «Мегамозг» 21 лістапада прывязе ў Мінск новы гук і новую моц. А 28 лістапада выступіць легендарны расійскі метал-гурт «Корея» і дапаможе яму беларускі калектыў «Сэнт Ліс». На пляцоўцы 375 плэйс адбудуцца канцэрты. Ну, а радыо «Сталіца» будзе разам з вамі ў самым цэнтры падзей як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітання! Досилаємо вам, і знову ми, ведучі Алла Іванова, гукрежисер Світлана Антонова. Шоу «Ну і дзяньок» протягується у ефірі Радіо Сталіца. Сьогодні день цікавих подій. Ми з вами висвітляємо, які цікаві події натхняли рокерів на виступлення і написання пісень. Долучайтеся до голосування у телеграм-каналі Радіо Сталіца. Ну і так само пропоную послухати добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Жыхар Таиланда вяртаўся з гасцей і трапіў у аварыю. Перад выездам ён выпіў піва, а начная дарога была мокрай, таму мужчына не справіўся з кіраваннем і апынуўся ў канаве. Ну, а далей зрабіў дзіўнае. Па прынцыпе, дзе ўпаў, там і паспаў. Пасля абуджэння ён выклікаў ратавальнікаў, але аўтамабіліст не мог апісаць, дзе знаходзіцца. Ну, а выбрацца з машыны не ўяўлялася магчымым, таму што заклініла дзверы. На шчасце, небараку ўсё ж такі выявілі, але цяпер яму прыйдзецца адказваць за свае дзеянні. Жанчына заехала на газон і пачала рухацца па кругу, падымаючы пыл і пакідаючы сляды на траве. Паліцыя затрымала пенсіянерку. На допыце яна расказала, што ўжывала алкаголь. Ну а паміж іншым узрост затрыманы 68 гадоў. У офісе шэрыфа з іроніяй пракаментіравалі сітуацыю і далі парушальніцы сяброўскі напамін. Не сядаць за руль у стане ап'янення і тым больш не накручваць кругі на лужку перед будинком суда. Абавязак водителя школьного автобуса – беспечно доставить маленьких пассажиров у навучальную установу. Але жыхар Найробі, який возить малышов у дитячий сад, стал для их еще и любимым суддей. Мужчину амаль что дня доводится разбирать, так бы мовить, справы дятей, якія могут, например, не поделить место каля окна. Водитель уважливо выслуховывает аргументы обо двух боков, ну а потом выносит справедливое решение, каб дитя, якое проиграло, не отчувало сябе пакрыўджаным. Мужчына праславіўся ў сацыяльных сетках за такія свае дзеянні, і людзі высока ацанілі яго цярпенне і сур'ёзнае стаўленне да дзіцячых драм. І апошнія тры маладыя чалавекі ў Аргентіне ноччу пашкодзілі расліны ля ўвахода ва ўстанову грамадскага харчавання. Уладальнікі распавялі пра інцыдэнт публічна і выказалі надзею, што вінаватыя ўсведамляюць свой учынак і возьмуць адказнасць. Ну і праз некалькі дзён маладыя людзі вярнуліся, прызналі сваю памылку, аднавілі ўсё, што пашкодзілі. Гісторыя, якая пачалася з вандалізму, скончылася добрым прыкладам таго, што памылку можна прызнаць і выправіць.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння гаворым пра некія цікавыя падзеі, цікаўныя ўвогуле здарэнні, якія адбываліся са знакамітымі рок-выканаўцамі, рок-гуртамі, і на што гэта іх натхняла, як у іх творчасці адлюстроўвалася. Мы даведаліся, як пажар, вось у прыватнасці, натхніў Deep Purple на стварэнні хіта, пра знаходлівасць удзельнікаў гурта The Who, калі Кіт Мун не мог выступаць, і яго замяніў 19-гадовы глядач з залы непасрэдна. Ну і таксама, як Піт Таунсэнд, вось выпадкова зламаную гітару, гэты факт пераўтварыў далей у традыцыю ўвогуле разбіваць інструменты на рок-канцэртах. Чарговая гісторыя у нас будзе зараз. Барабаншчык гурта Blink 182 Трэвіс Баркер всё жыццё панічна баяўся лётаць самалётамі. У 2008 годзе ён трапіў у страшную авіякатастрофу, у якой толькі яму і яшчэ аднаму пасажыру давялося выжыць. Ну і пасля гэтага музыкант перажыў цяжкае посттраўматычнае такое стрэсавае расстройства і доўгі час дабіраўся на гастролі выключна на аўтобусах і цягніках. Ну а калі трэба было перамяшчацца паміж кантынентамі, то рабіў гэта на караблях. У жніўні 2021-га Трэвіс Баркер здзейсніў

здзейсніў свой першы палёт за 13 гадоў і змог ён пераступіць праз свой страх, дзякуючы падтрымцы сваёй жонкі. Вось такая гісторыя. Нагадаю, у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Адбываецца яно ў тэлеграм-канале Радыё Сталіцы. Заходзьце, там ёсць кароткая анатацыя, знаёмцеся і абірайце самы цікавы і ўпадабаны факт пра рокераў і цікавыя падзеі, што з імі здараліся.

0: Рок на радио Столица.
1: Сябры, яшчэ одна гісторыя для вас сёння ёсць пра цікавыя падзеі ў жыцці творчасці рок-выканаўцаў. Брайан Уілсон, сузаснавальнік гурта Beach Boys, падышоў да запісу альбома Pet Sound, аднаго з найвялікшых і найбольш уплывовых у гісторыі поп- і рок-музыкі, як да гукавога канструктара. Вось вынаходству яму было не займаць. Ён дадаваў у аранжыроўкі самыя нечаканыя бытавыя шумы і прадметы. І акрамя класічных інструментаў у трэках гучаць веласіпедныя клаксоны, пустыя бляшанкі з-пад колы, кухонныя міскі, бутэлькі з вадой, ну і перкусія на аснове падручных прадметаў. І разам з тым у запісах шырока прымяняліся электраарган, тэрмін вокс, струнныя аркестроўкі, а яшчэ неўласцівыя музыцы таго часу флейты і габоі. Вось так, незвычайны падыход, не проста, каб стварыць музычнае палатно, а такі своеасаблівы гукавы канструктар быў у Брайана Уілсона. Ну што ж, усе 5 рок-фактаў вы зараз ведаеце, сябры. Нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» ёсць кароткая анатацыя. Можна пацікавіцца, штосьці узгадаць і абраць той самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і незвычайныя падзеі, што з імі здараліся.

Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

рыхтавальнікаў, праграмістаў, садоўнікаў, урачоў і прадпрымальнікаў. Апынуўшыся ў экстрэмальных умовах, удзельнікі правяраюць межы сваіх магчымасцей, змагаюцца са страхамі і даказваюць, што стаць героем можа кожнае. Пакуль уся краіна сочыць за драматычнымі баталіямі юбілейнага 5-го сезона, які стартаваў 27 верасня на тэлеканале «Беларусь-1» у абсалютна новым фармаце пад адкрытым небам. Каманда праекта рыхтуе яшчэ больш маштабны і непрадказальны працяг. У 6-м сезоне удзельнікаў чакаюць унікальныя палосы перашкод. Барацьба са стыхіяй, праверка на камандны дух і вядомы галоўны прыз – кубак героя і ўзнагароджанне 60 тысяч беларускіх рублёў на каманду. Проект шукае яркіх, актыўных, мэтанакіраваных і гатовых да прыгод людзей. Адбор праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях: дарослыя ад 18 до 60 гадоў, дзеці ад 12 до 14. Каб прайсці першы этап адбору, неабходна вывучыць правілы на афіцыйным сайце праекта «Герой шоу .by», запісаць кароткі відэаролік аб сабе, тэхнічныя патрабаванні і падказкі даступныя на сайце, запоўніць анкету альбо адправіць яе разам з відэа на электронную пошту праекта. Другі этап кастынгу пройдзе ў канцы студзеня наступнага года. Тут будучым героям трэба будзе прадэманстраваць фізічную падрыхтоўку, а таксама прайсці субяседаванне на камеру з рэдактарскай групай праекта. Менавіта па выніках гэтых сустрэч будуць вызначаны ўдзельнікі 6-го сезона тэлешоу. Яны змогуць праверыць сябе на трываласць, выйсці за рамкі звыклага і ўпісаць сваё імя ў гісторыі самага экстрэмальнага праекта краіны. Прыём заявак працягнецца до 31 снежня.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ёсць такая прафесія – абдымаць пандаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Самую першую згадку падобнай вакансіі размясцілі ў інтэрнэце ў 2014 годзе на сайце кітайскага штодзённага выдання. Аднак гаворка ў артыкуле ішла аб пошуку наглядчыка ў кітайскі цэнтр абароны і даследаванняў гіганцкіх пандаў у Яане. А пасадзе таго, хто будзе спецыяльна абдымацца і наогул аб неабходнасці абдымацца з пандамі гаворка не ішла. Наймальнікі апісвалі абавязкі так. У вашай працы толькі адна місія – правесці 365 дзён з пандамі і падзяліць іх радасці і турботы. Больш за тое, ніякай інфармацыі пра абдымальнікаў пандаў на сайтах цэнтра, яго філіялаў ці іншых арганізацый, якія займаюцца пандамі, знайсці не ўдасца. Нягледзячы на тое, што сапраўды ў сетцы выкладзеныя мілыя фатаграфіі ў абдымку з маленькімі пандачкамі, па іншых здымках можна зразумець, што ў абавязкі такога супрацоўніка ўваходзіць яшчэ кармленне, а панды ў дзень з'ядаюць ад 11 до 38 кілаграмаў бамбуку, прыбіранне, выходжванне новонароджаных панд ды шмат іншага. І самае галоўнае, пандаў нельга абдымаць. Гэта дзікія жывёлы з вялікімі кіпцюрамі. Насамрэч, людзям забаронена кантактаваць пандамі старэйшымі за 2 гады, бо пасля гэтага ўзросту жывёлы становяцца лютымі. Таксама спецыялісты адзначаюць, што мілае фота, дзе панд дачапляюцца за ногі наглядчыкаў і абдымаюць іх у рэчаіснасці, ілюструюць траўманебяспечную для супрацоўнікаў сітуацыю, бо панды могуць моцна укусіць. У інтэрнэце папулярныя відэа, дзе наглядчыкі цэнтраў развядзення пандаў перапранаюцца ў касцюмы чорна-белых мядзведзяў і гуляюць са сваімі падапечнымі, у тым ліку і абдымаючы іх. Гэта робіцца для таго, каб панды адвыклі ўзаемадзейнічаць з чалавекам і іх можна было выпусціць у дзікую прыроду да іншых пандаў. Аднак і тут роля супрацоўнікаў важная. Яны вучаць жывёл выбіраць месца пасяленням, здабываць ежу і абараняцца ад ворагаў, а не толькі абдымацца. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилеевская. Ведучи вытворца ліфтавага абсталявання Магілёў Ліфтмаш адзначае 60-годдзе. Гісторыя прадпрыемства пачалася ў 1966, калі ў Савецкім Саюзе замест сталінак і тыпавых крушчовак сталі ўсё часцей будаваць шматпавярховыя дамы. Іх трэба было забяспечыць ліфтамі, і ў Магілёве з'явіўся завод, прадукцыя якога накіроўвалася на асноўныя будпляцоўкі Савецкага Саюза. Спачатку маладое прадпрыемства выпускала ўсяго 2 віды прадукцыі, але развівалася і нарошчвала вытворчыя магутнасці. У пачатку 70-х завод пачаў пастаўляць першыя ліфты на экспарт у Венгрыю, Кубу, Манголію, В'етнам і Польшчу. Да сярэдзіны 80-х прадпрыемства стала флагманам ліфтабудавання ў СССР. Прадукцыя завода паступала больш чым у 200 гарадоў Савецкага Саюза і 9 краін свету. Зараз холдынг Магілёў Ліфтмаш працягвае вытворчасць ліфтавога абсталявання і паспяхова развівае іншыя напрамкі. Прадукцыю брэнда прадставілі на нядаўняй выставе і напрам у Мінску, прычым не толькі ліфты, падкрэсліў генеральны дырэктар холдынга Руслан Страхар.
2: Не прототип, а рэальны кейс, который уже поставляецца в многоэтажкі Москвы. Мы в текущем году полностью переделали, модифицировали нашу линейку под брендом Movil для высотного строительства. Наш лифт стал тише, наш лифт стал быстрее, но по-прежнему обеспечивает надежность использования и безопасность нашей продукции. Кроме того, в составе предприятия холдинга мы производим светодиодную продукцию, которая используется в том числе такими нашими промышленными гигантами, как БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш.
1: Светлодыёдныя фары і ліхтары беларускага холдынга прыдатныя да эксплуатацыі ў любых умовах, нават арктычных.
2: Кроме того, здесь современная система, которая в этом году нами представлена для компании «Россельмаш».
1: На форуме показали и узор системы дезинфекции, причем она может выкористовываться не только у лифтах.
2: В текущем году мы с Минздравом провели огромную работу, получили регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения на 5 образцов дезинфекторов, которые разрешены к использованию уже в медицинских учреждениях. Это для нас очень новое перспективное направление. Мы надеемся, что в скором времени наши дезинфекторы будут установлены во многих медицинских учреждениях нашей страны.
1: И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу я, Алла Иванова. Привитанне.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: С 14 по 21 кастрычника у Беларуси пройдет тыдень батьковской любови. У субботу у Минску сбяруцца финалисты 7-го республиканского конкурса «Сям'я года», где они расскажут про себе и представят творчие нумары. На сцене Палаца Республики 14 кастрычника отбудется святочный концерт для милых дам. У гэты ж день у Белдзяржфілармоніі до Дня Мати пройдет концерт Национального академичного народного оркестра Беларуси имя Иосифа Жино. Так само для сем'яў будуць арганізаваны іншыя культурныя мерапрыемствы. У Купалаўскім тэатры адбылася прэм'ера драмы «Сэрца на далоні» паводле рамана Івана Шамякіна. Ён атрымаў новае прачытанне і, па словах рэжысёра спектакля і мастацкага кіраўніка тэатра Дмітрыя Акімова, гісторыя апынулася блізкай яго сэрцу. І менавіта з гэтага спектакля пачынаецца рэпертуарная трансфармацыя ў тэатры.
2: Выбор этого материала, он был связан с юбилейной датой автора. На данный момент я вступил в должность и начал задумываться о том, какое все-таки должно быть у нас лицо и какой приоритет с точки зрения репертуарной политики. И это, конечно, белорусская литература и драматургия. Шемякин – серьезный прозаик, и мы взяли этот материал «Сердце на ладони», который во мне нашел отклик, как художник, как режиссер. Конечно, роман и инсценировка, которую я написал, они отличаются, но, как мне кажется, мы с командой попытались уловить суть этого произведения и ее воплотить на сцене театра имени Янки Купалы. Это будет серьезный разговор со зрителем, и это серьезное какое-то высказывание театра, и мне так кажется, что это определенный шаг к новому художественному уровню театра. Мы с этого спектакля начинаем некую трансформацию репертуарную и осмысление нашей репертуарной политики, которая будет ориентирована преимущественно на национальную культуру, на национальную литературу. И тем самым мы будем формировать культурный национальный код.
1: У Гомелі у Палацы Румянцевых і Паскевічаў адкрылася выстава «20-е стагоддзе пачынаецца. Мадэрн у афармленні кнігі». Наведвальнікі ўбачаць кнігі і часопісы, у афармленні якіх знайшлі яркае адлюстраванне найбольш выразныя рысы эстэтыкі мадэрну. Асіметрыя, плаўныя выгнутыя лініі, стылізаваныя раслінныя арнаменты, вытанчаныя пераплёты і форзацы, мудрагелістыя віньеткі дазволяць у поўнай меры адчуць, як вонкавае аблічча кнігі ператварае яе ў сапраўдны твор мастацтва. Фестываль мастацтва ў беларускай музычнай восень у 52-й раз пройдзе ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Традыцыйны восеньскі форум стартаваў і працягнецца па 29 лістапада. На вялікай сцэне будзе прадстаўлена 25 канцэртаў, а ў малой зале імя шырмы 16 музычных праектаў. Праграма фестывалю ў гэтым годзе ўключае выступленні вядучых беларускіх творчых калектываў і салістаў, а таксама іх калег з Расіі, Італіі, ЗША і Израиля. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фінскі рок-гурт The Rasmus прадставіў уласную інтэрпрэтацыю абсалютнай класікі Forever Young ад нямецкага поп-гурта Alphaville, звязаўшы 80-е з сучаснасцю. Гэтая песня пазачасовая ода таму, каб ніколі не дазваляць свету душыць вашу жыццярадаснасць і прагу жыцця. І з такім настроем яна ідэальна падыходзіць для гурта The Rasmus, які бере арыгінальную канцэпцыю і цалкам перапрацоўвае яе. Вакаліст групы Лаўры Юлёнен сказаў пра трэк наступнае. Forever Young – свайго роду саундтрэк нашай маладосці. Кавер на гэтую песню выклікае ностальгію, але ў той жа час тэкст вельмі актуальны, улічваючы тое, што адбываецца ў свеце. Слухаем поп-хіт у рокавым перасэнсаванні.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на Радио «Столица».
2: Привітання, сябри, шановні аматори яєчні, тих, хто сьогодні раніцею уже зварив собі яйка, а може навіть і не одно, ну і тих, хто до гэтага часу не ведає, як правильно його почистить. Я ваш капітан Андрей Крупіч і наш гукорежисер Микита Евдокимов, який сьогодні принес у студію цілий лоток фермерських яєк, тому що сьогодні ми відзначаємо сусветний день яйка. У гэтага простого, але геніального продукту ёсць уласнае свята, і яно адзначаецца штогод у другую пятніцу кастрычніка. Было заснавана сусветнай арганізацыяй вытворцаў яек, каб нагадаць людзям пра карысць гэтага прадукту і яго важнасць для харчавання. Яно самы універсальны прадукт у свеце. З яго можна зрабіць яечню, амлет, яйка-пашот, брускету, маянез, бісквіт, безе, глазуру. Можна пералічваць да бясконцасці, і гэта толькі пачатак. Яйка ёсць у кожнай кухні свету, і у кожнай культуры ёсць свае традыцыі, якія з ім звязаны. Сёння ў нас таксама звязаныя з яйкамі выканаўцы, таму што кожны з іх любіць добра пералічваць. Кусіць. Пачуем разам з вами Чайф, Шокінблю, Скайнет, Кліодна, Эбон і хутка будзе Дораці. Пачынаем наше вандраванне і не хвалюйцеся, калі вы пачуеце трэск, гэта не памехі, а наш гукарэжысёр спрабуе зрабіць амлет, і я яму дапамагу. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 17:18, гэта радыё сталіца, сусветны дзень яйка сёння ў нас. Сябры, абмяркуем разам з вамі, якія вы любіце яйкі вараныя, смажаныя ў выглядзе амлету, ці можа наогул не ясце, напішыце ў наш драйв-чат, знаходзьце нашу суполку. У пошуку Телеграма трэба ўвесці радыё сталіца, далучыцца, ўсе каменты агучу у эфіры. Я вось, напрыклад, люблю яечню, простую, з соллю і перцам, і каб жаўток быў вадкі, ну а бялок трошкі падсмажаны. Гэта мастацтва, якое я асвоіў за 20 гадоў. Дарэчы, вы ведаеце, што яйка гэта адзін з самых пажыўных прадуктаў на планеце. У ім ёсць усе неабходныя амінакіслоты, вітаміны і мікраэлементы. Адно яйка змяшчае каля 6 грамаў бялку і ўсяго 70 калорый. Гэта значыць, што яно сытнае, але не шкоднае для фігуры, і гэта не жарты, гэта навука. Ну а яшчэ яйка – сімвал новага жыцця. У многіх культурах яно лічыцца знакам адраджэння і надзеі. На Вялікдзень мы фарбуем яйкі, каб адзначыць. І гэта не проста традыцыя, гэта нешта большае, сябры. Заставайцеся з намі, рухаемся, пагналі, будзем абмяркоўваць вашы рэцэпты. Гоу!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:27, гэта радыё Сталіца. Сёння ў нас сусветны дзень яйка адзначаем. Перадаём прывітанне ўсім, хто зараз смажыць, можа нехта варыць. Ну і, канешне, прывітанне нашым гаспадыням. Асабіста я хачу перадаць цётцы свайго сябра Ніна. Трымайцеся, дзякуй, што вы нас слухаеце. Слухайце нас заўсёды. Ну а таксама прывітанне ўсім кіроўцам, хто зараз стаіць у заторы. Таму што дарогі яно так сама як яйка. Здаецца, што проста, але калі памыляешся, можаш нешта і разбіць. Будзем спадзявацца, што сёння нічога не разаб'ецца, і раскажу, якая зараз дарожная сітуацыя. Згодна са звесткамі Яндэкса, ён ацэньвае заторчыкі нашы ў 9 балаў. Што сказаць, пятніца, яны ёсць, мабыць, усе едуць смажыць той самы амлет. Вялікі даволі затор у нас зараз на Смілавіцкім тракце. Цягнецца ён ад з'езда на сялі ажно да МКАДа. Адбылося дзве аварыі, там спачуваем сябры тым, хто ў аварыі, тым, хто ў заторы. Ну і, канешне, раскажам, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Як звычайна, іх у Мінску можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Цімірадзева, Маяковскага. Канешне, на МКАДзе, ў Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, ў Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Брэсце на праспекце Машэрава, на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай. Ну і зараз будзе апдейт. Бачым, што стаіць у нас праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Па традыцыі Леніна таксама ад Нямігі да Незалежнасці. Даволі зараз складаная сітуацыя у нас на вуліцы Янкі Купалы ад Незалежнасці шчыльны за тор. Так само тягнется ажно до вулицы Максима Богдановича. Есть частково перекрытый рух у нас на Даугиновском тракте, и там же отбылась у нас авария на перекрыжевании Даугиновского тракта и улица Шадрина. Ну и Орловская так само зараз у доволі серьезным заторчику. Тягнется он от площади Бангалор у бок Даугиновского тракта. Так само идут ремонтные работы у нас на улице Кисялева на перекрыжевании Кисялёва і вуліцы Куйбышева. Вось такая інфа, сябры, заставайцеся з намі, своечасовы апдейт будзе ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся разам, пагналі!

Сябры, можа, нечыя жаданні ўжо спраўдзіліся, ну а наша крыху перакусіць, таму застаёмся разам, пайду на перакус. Сустракаемся пасля выпуску навін, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе прэсны.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся як другі кавалак амлету, яшчэ больш смачны, яшчэ больш карысны. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў і трэкі, якія гучаць лепш, калі вы сытыя. Мы разам з вамі пачуем Guana Apes, Sign Kicks, Skillet, Go Light Up, AC/DC нават і нават Тома Морелла. Дарэчы, Тома пратрымаўся зусім нядоўга ў нашым сталічным топе. Сталіца топ-10, вы ведаеце, што гэта найлепшы рок-топ, які ствараем мы разам. Ужо заўтра будзем абіраць лепшых таксама разам з вамі. Таму заходзьце на наш сайт, заходьте у суполку, покидайте свои голосы. Може вернется и знов Том Морелла, будем назирать. Ну а покуль его трек под назвой One Last Dance. Починаем, погнали. Give me

0: Драйв-чат.
1: 18:15, радио столица, сусветный день, и яйка. Сегодня такую тему обмярковываем. Ну а покуль мы будем обмярковывать, расскажу вам, якая зараз дорожная ситуация у нас у Минску. Яндекс оценивая ее у 7 баллов, заторы есть, але яны поменьшились с 9 до 7. Это не дренно, але, на жаль, отбылись еще некольки аварий. Зараз, прямо зараз бачим аварію на перекрижаванні Сурганова і вулиці Леоніда Бяди. Спочуваємо тим, хто там опинувся. Так само у заторі у нас зараз Довгіновський тракт від Пригородної до Орловської. Орловська так само стоїть від площі Бангалор до Довгіновського. Проспект Незалежності так само від площі Перемоги до вулиці Янки Купали. І, до речі, на кольцы площі Перемоги ідуть ремонтні роботи, так само гэта улічвайте. На Янки Купали так само все доволі щільненько у нас сьогодні. Ад проспекта Незалежності і у бок вулиці Максима Богдановича. Так само улічыце гэту інфу. І ось цікавая інформація у нас аб тым, што заўтра будзе праводзіцца мерапрыемства ў Мінск-арэне. Заўтра, 10 кастрычніка, з 5 гадзін вечара чакаецца павелічэнне транспартных патокаў па праспекце Пераможцаў, вуліцы Нарачанскай і вуліцы Тимиразева. Інфармуюць, што на вуліцы Тимиразева на участку ад вуліцы Радужнай да Нарачанскай будуць прадугледжаны месцы для спынення і стаянкі транспартных сродкаў. Вазьміце на заўвагу, сябры. Ну і, канешне, скажу, что чакая нас завтра усіх на дворе. Завтра будзе, конечно, холодней. Мне здаецца, уже прыйшла сапраўдная осень. У Минску 11-13, пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі. Але гэта ідэальны момант, каб пасмажыць вельмі і вельмі смачную яешню для сябе і, конечно, для сваёй сям'і. У Брэсце 14-16 і таксама ападкі. Сонца як жаўток, яно яркае і тёплае, але яго, на жаль, няма. Гродна 12-14, пераменная воблачнасць. А вось тут вецярок, такі лёгкі як бялок, але і дождык таксама капне. Віцебск таксама 12-14, воблачна і таксама магчымы ападкі. Таму, сябры, калі вы гэта пачулі, то бярыце парасончык, дажджавічок, усё што заўгодна. Гомель 14-16, без ападкаў. Надвор'е тут як добры амлет, без сюрпрызаў. Магілёў 13-15, ясна. Яснае неба, як чыстая патэльня, гатовая да вашага сняданку. Усім, хто зараз есць, смачна есць, і заставайцеся з намі, рухаемся.

яйка на сняданак, будзеце менш галадаць да абеду. І гэта дапаможа вам не пераесці. У розных краінах яйкі гатуюць па-рознаму. У Францыі амлет з травамі, у Японіі тамагаякі, у Кітаі яйкі ў чорным чаі, у Беларусі яечня, канешне ж, з салам, і ўсюды яна свая. Яйка гэта не проста прадукт, не проста ежа, гэта сімвал здароўя і традыцыі. Яны робяць нас здаравейшымі, яны робяць нас бліжэйшымі, і яны робяць сняданак лепшым, бо калі ў доме ёсць яйкі, вы не прападзяце. Ну і, канешне, не прападзяце, калі будзеце заставацца з намі на сталіцы, толькі ў нас самы якасны рок, рухаемся, гоу!

0: тобой у дорозі радыё Сталіца.
1: Сябры, адзначылі мы сёння выдатна сусветны дзень яйка. Дзякуй, што былі з намі. Усім жадаем прыемных выхадных. Смачце, гатуйце рэцэпты свае нам дасылайце і, канешне, слухайце Сталіцу. Прывітанне ўсім, хто з намі. Прывітанне цётцы Ніне яшчэ раз перадаю. Заставайцеся з намі заўсёды. Ну і ўсім прыемных выхадных. Мы вас любім. Абдымаю. Пакуль.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси на саміце СНД у Туркменістане адзначыў, што краінам садружнасці незалежных дзяржаў трэба рабіць крокі ў боку мацавання адзінства, і прыярытэтам павінна стаць пашырэнне супрацоўніцтва ў эканоміцы. Асабістую пазіцыю па гэтым пытанні кіраўнік беларускай дзяржавы выказаў у завяршэнні афіцыйнай часткі сваёй прамовы на саміце.
2: А адзінства нам абяспечыць прежде ўсяго эканоміка. Это і благасастаянне, это і мощь нашых государств. Тогда менш будзе разговораў о независимости, о сохранении границы прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего, в швейцарско-человеческих позиций я вижу роль 3-4 государств, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики более серьезно. Да, это затронет, ну, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Ну, надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать. Потихоньку нас растащат по разным организациям. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Давайте это сделаем.
1: Кіраўнік нашай дзяржавы павіншаваў Саву Мініча з перамогай на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Сербскай Боснії і Герцагавіны. Александр Лукашенко выказаў упэўненасць, што дзейнасць Саву Мініча і ў далейшым будзе садзейнічаць плённаму развіццю, стварэнню новых магчымасцей для прагрэсу, мірнай будучыні і працвітання рэспублікі. Тэхнічныя інспектары Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў першым паўгоддзі правялі амаль 4,5 тысячы праверак і маніторынгаў выканання заканадаўства аб ахове працы. Выяўлена больш за 28 тысяч парушэнняў. Адной з прычын няшчасця з цяжкімі наступствамі застаецца асабістая неасцярожнасць работнікаў. Траўмы адбываюцца з-за падзенняў на роўнай паверхні і на лесвіцах, у тым ліку пры выкарыстанні мабільных тэлефонаў, чытанні дакументаў падчас руху і пераносцы прадметаў, якія абмяжоўваюць агляд. Па даных Белгідрамета 10 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы і днём у многіх раёнах невялікія дажджы. Вецер парывісты, уначы месцамі моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах у дзень у суботу чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі і Брэсце 14-16. У сталіцы ўначы плюс 6-8 без істотных ападкаў. У дзень 11-13 невялікі дождж.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева поп-панка 2000-х Аурыл Лавінь заўсёды любіла сумяшчаць драйв з яркім стылем. І пакуль яе калегі куплялі вялікія пазадарожнікі, Аурыла брала для штодзённых паездак вёрткі і стыльны кабрыялет «Міні Купер». Гэты кампактны брытанец з турбіраваным рухавіком і адкрытым дахам – ідэальная машына для сонечнай Каліфорніі. Лёгкае шасі і выдатная кіравальнасць робяць яго падобным да машынкі з картынга, што цалкам адпавядае хуткаму і задорнаму характару самой спявачкі. Аурыл прызнавалася, што любіць апусціць дах, уключыць гучны панк-рок і імчацца па ўзбярэжжы Лос-Анджелеса. Слухаем забойны і лёгкі панк-хіт, які ідэальна пасуе для паездак на адкрытым кабрыялеце. Аурыл Лавінь, What the Hell?

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ёсць такая прафесія абдымаць пандаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Самую першую згадку падобнай вакансіі размясцілі ў інтэрнэце ў 2014 годзе на сайце кітайскага штодзённага выдання. Аднак гаворка ў артыкуле ішла аб пошуку наглядчыка ў кітайскі цэнтр абароны і даследаванняў гіганцкіх пандаў у Яане. А пасадзе таго, хто будзе спецыяльна абдымацца і наогул аб неабходнасці абдымацца з пандамі, гаворка не ішла. Наймальнікі апісвалі абавязкі так: у вашай працы толькі адна місія – правесці 365 дзён з пандамі і падзяліць іх радасці і турботы. Больш за тое, ніякай інфармацыі пра абдымальнікаў пандаў на сайтах цэнтра, яго філіялаў ці іншых арганізацый, які займаюцца пандамі, знайсці не ўдасца. Нягледзячы на тое, што сапраўды ў сетцы выкладзеныя мілыя фатаграфіі ў абдымку з маленькімі пандачкамі, па іншых здымках можна зразумець, што ў абавязкі такога супрацоўніка ўваходзіць яшчэ кармленне, а панды ў дзень з'ядаюць ад 11 до 38 кілаграмаў бамбуку, прыбіранне, выходжванне новонароджаных панд ды шмат іншага. І самае галоўнае, пандаў нельга абдымаць. Гэта дзікія жывёлы з вялікімі кіпцюрамі. Насамрэч, людзям забаронена кантактаваць з пандамі старэйшымі за 2 гады, бо пасля гэтага ўзросту жывёлы становяцца лютымі. Таксама спецыялісты адзначаюць, што мілае фота, дзе панды чапляюцца за ногі наглядчыкаў і абдымаюць іх у рэчаіснасці, ілюструюць траўманебяспечную для супрацоўнікаў сітуацыю, бо панды могуць моцна укусіць. У інтэрнэце папулярныя відэа, дзе наглядчыкі цэнтраў развядзення пандаў перапранаюцца ў касцюмы чорна-белых мядзведзяў і гуляюць са сваімі падапечнымі, у тым ліку і абдымаючы іх. Гэта робіцца для таго, каб панды адвыклі ўзаемадзейнічаць з чалавекам і іх можна было выпусціць у дзікую прыроду да іншых пандаў. Аднак і тут роля супрацоўнікаў важная. Яны вучаць жывёл выбіраць месца пасяленням, здабываць ежу і абараняцца ад ворагаў, а не толькі абдымацца. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, сёння раскажу вам я, Алла Іванова. Прывітанне.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
1: Выставу жывапісу і графікі «Расія, Беларусь, вачыма расійскіх мастакоў» прадставяць у Мінскай гарадской ратушы ў суботу. Яна сабрала больш за 60 работ, якія запрашаюць у падарожжа па маляўнічых мясцінах дзвюх краін. Сядзібная архітэктура, праваслаўныя храмы, некранутая прырода, сельская ідылія, нацюрморты з прадметаў сялянскага побыту. Мастакоў натхняе ўсё тое, што блізка расійскаму і беларускаму гледачу. Экспазіцыя будзе працаваць па першае лістапада. Сустрэча для гледачоў. Тэатр як машына часу. Што хаваюць сцэны оперных залаў, пройдзе ў Вялікім тэатры Беларусі 17 кастрычніка як частка культурна-асветніцкага праекта «Культурны мінімум». Гэта серыя камерных сустрэч у сценах Вялікага тэатра, закліканая зрабіць для гледачоў бліжэй свет оперы і балета. Праект створаны для тых, хто хоча адчуваць сябе ў тэатры свабодна і ўпэўнена. Імкнецца глядзець спектаклі не толькі вачыма, але і душой, абапіраючыся на разуменне кантэксту. Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» працуе над некалькімі праектамі. Рэжысёр Кірыл Халецкі здымае фільм для падлеткаў «1991», Агата Мацко – серыял «Слова афіцэраў». Па словах генеральнага дырэктара Дмітрыя Сямёнова, кінастудыя сёння працуе па трох важных напрамках – ігравое, дакументальнае кіно і анімацыя.
2: Сёння много праектаў у работе у нас, много ищем і новых авторов, работаем с сценаристами, активная работа ведется с режиссёрами. Здесь стоит отметить и наше взаимодействие в копродукции. Проделана огромная работа над созданием фильма «Батька Минай. Партизанская легенда». И в этом году на Минском международном кинофестивале «Листопад» мы принимаем участие с этим фильмом. Также в этом году в производстве у нас находился достаточно интересный совместный проект, который объединил в себя кинематографистов из 7 стран СНГ. Проект назывался «Высота». Основные съемки проходили у нас на территории натурной площадки. Вот монтажный период будет завершен, и уже будем презентовать его широкому зрителю. Также стоит отметить, что активную деятельность мы проводим на международной арене, участвуя в различных кинофестивалях. И из последних достижений это аниме-ёвка, которая недавно совсем проходила, и уже наш фильм «Волчок», одна из серий нашего проекта, была отмечена международным жюри. Также в этом году на фестивале стран-участниц ШОС была отмечена наша картина «Одно на двоих» за работу над монтажом, что, безусловно, заслуживает уважения и оценки деятельности наших кинематографистов.
1: У мастацкай галерэі «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці» можна ўбачыць персанальную выставу жывапісу і графікі Яўгеніі Сухаверхавай «Пункт вяртання». Яна прысвечана году беларускай жанчыны. Работы мастачкі раскрываюць тэму роднай зямлі і дому. У экспазіцыю ўвайшлі афорты і жывапісныя палотны, нацюрморты, краявіды за апошнія 15 гадоў, а таксама фотаздымкі аўтара. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

глыбіні стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альтэрнатыўны праект «Let Down» на чале з Блэйкам Кодэнгтонам імкліва заваяваў рок-сцэну сваім пранізлівым, эмацыянальным і вострым гучаннем. Цікава, што Блэйк гадамі працаваў звычайным IT-спецыялістам, пісаў песенькі выключна для сябе ў вольны час і зусім не спадзяваўся на музычную кар'еру. Усё змянілася, калі ён пачаў выкладваць кароткія відэа са сваімі дэма-запісамі ў ТікТоку. Адзін з яго трэкаў імгненна стаў вірусным, сабраўшы мільёны праглядаў за некалькі дзён. Музычны лейбл Big Loud Rock падпісаў з ім кантракт прама праз інтэрнэт, а сам Блэйк у той жа дзень кінуў працу ў офісе, каб адправіцца ў свой першы паўнавартасны канцэртны тур. Слухаем яго кранальны хіт «Let Down, Harder to Breathe».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фінскі рок-гурт The Rasmus прадставіў уласную інтэрпрэтацыю абсалютнай класікі Forever Young ад нямецкага поп-гурта Alphaville, звязаўшы 80-е з сучаснасцю. Гэтая песня пазачасовая ода таму, каб ніколі не дазваляць свету душыць вашу жыццярадаснасць і прагу жыцця. І з такім настроем яна ідэальна падыходзіць для гурта The Rasmus, які бере арыгінальную канцэпцыю і цалкам перапрацоўвае яе. Вакаліст групы Лаўры Юлёнен сказаў пра трэк наступнае. Forever Young – свайго роду саундтрэк нашай маладосці. Кавер на гэтую песню выклікае ностальгію, але ў той жа час тэкст вельмі актуальны, улічваючы тое, што адбываецца ў свеце. Слухаем поп-хіт у рокавым перасэнсаванні.

0: Радио «Столица».
1: Данных Белгидромета 10 кастрычніка у Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы і днём у многіх раёнах невялікія дажджы. Вецер парывісты, уначы месцамі моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень 10-16. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі і Брэсце 14-16. У сталіцы уначы плюс 6-8 без істотных ападкаў. У день 11-13 невеликий дождь.
2: Радио «Столица», кропка «Бай».
3: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио «Столица», кропка «Бай».
4: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

глыбіні стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Многія чулі пра Бабруйск і пераважна дзякуючы сатырычнаму раману Ільі Ільфа і Евгена Петрова «Золотое цяля». Тут жа, дарэчы, усталявана бронзавая скульптура Шуры Балаганова, аднаго з герояў гэтага твора. Але задоўга да з'яўлення літаратурнай славы горад з багатым мінулым заваяваў рэпутацыю сапраўды унікальнага месца. Упершыню Бабруйску згадваецца ў 1387 годзе як паселішча на месцы ўпадзення ракі Бабруйкі ў Бярэзіну. Па адной з версій, назва паходзіць ад балцкага наймення ракі, звязанага з яе насельнікамі бабрамі. Археолагі лічаць, што старажытныя людзі жылі тут яшчэ ў бронзавым веку. У першай палове 17-го стагоддзя Бабруйск быў ужо буйным рамесным і гандлёвым цэнтрам. У пачатку 19-го стагоддзя па ўказе Александра I тут пачалося ўзвядзенне крэпасці, якая стала пасля адной з самых моцных і непрыступных цытадэлей на прасторах Расійскай імперыі. Яна мела падземныя тунэлі, некаторыя былі размешчаны прама пад ракой і вялі ў лясы, а яе збудаванні злучаліся паміж сабою перакіднымі мастамі. Сёння Бабруйск – найбуйнейшы пасля абласных цэнтраў горад Беларусі з насельніцтвам больш за 200 тысяч чалавек. Агульная даўжыня яго вуліц перавышае 430 кіламетраў, а адлегласць паміж самымі аддаленымі пунктамі горада складае больш за 17 кіламетраў. У гістарычным цэнтры знаходзіцца Бабруйскі Арбат – пешаходная вуліца сацыялістычная, якую ў народзе называюць сацыялкай. У пачатку 20-го стагоддзя яна была адной з першых брукаваных у горадзе. Раней яна называлася Мураўёўскай у гонар генерала-губернатара Міхаіла Мураўёва. Самі ж гараджане казалі, што гэта Нёскі праспект, бо тут жылі самыя забяспечаныя сем'і і знаходзіліся крамы, дзе можна было набыць кнігі, галантарэю, ювелірныя вырабы, тэкстыль, шпалеры, прадукты і шмат іншага. У 90-е вуліца стала цалкам пешаходнай, але як і 200 гадоў таму днём тут кіпіць жыццё і бойка ідзе гандаль, бо зусім побач размешчаны цэнтральны гарадскі рынак, а ўвечары надыходзіць час для рамантычных прагулак у святле вулічных ліхтароў. Тут жа прахожых вітае бронзавая скульптура бабра, сімвала горада на Бярэзіне. Лагодны персанаж, якога гараджане ласкава называюць бабром Самуілавічам, апрануты ў франтаваты касцюм гэтка буржуа, тыповага жыхара горада пачатку 20-го стагоддзя. У 19-м стагоддзі Бабруйск стаў адным з цэнтраў духоўнага жыцця беларускіх яўрэяў, таму сярод знакамітых славутасцей тут сінагога і яўрэйскі дворык. Бабруйская друкарня – адна з самых старых у Беларусі. Вельмі прыкметны будынак у гарадскім ансамблі ярка-бірузовы драўляны дом купчыхі Кацнельсон, пабудаваны ў 1912 годзе ў стылі мадэрн. Яго гаспадыня ў першай палове 20-го стагоддзя гандлявала лесам. Ля паўночнай ускраіны на правым беразе ракі Бярэзіны знаходзіцца маляўнічы прыродны куток пад назвай Лукавая гара. Гэта ўпадабанае месца адпачынку мясцовых жыхароў. А чым адметны ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.